Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribuque quaesimus ita nos corporis et sanguinis,